0: ako nuyugubo badidiza wadokuduka diage kurugundo lwa siba chibati chibu chidida mbochaba ote kwa kumuda mbota muda mpozi godida chojagaza nze sisa agida busente customer sanyo sokudaba tukueyo
1: ako nuyugumo
2: obokudu
1: oliotia oliotia
2: jendi
1: tuliedo tulimu mabinu
2: odijote jo
1: tulimu runji anti kakati wanowani waino wita olugudo sente baziri ya minister ja sawa yunayona ja baziri ya
2: bazi wabadi
1: ono sente wa wano beba abirimu tawayona makonga baji ya bateka kuno busitani ino bagera kumenya obino nebata menya haja
2: bijo kida
1: ngera kusala magezi gonanjo kereko na hii
2: kuche Mwaga da kuogeda kuchi.
1: Anzi nje mulaba. One koku kubijanjaro. One bijanjaro.
2: Ah, oyaga da bijanjaro.
1: Eh.
2: Kusete ze bwadia.
1: Ase ali ko kusente.
2: Eh.
1: Eh. Mba chiro satu boina.
2: Ese bijaja.
1: Eh.
2: Oh, ido dube. Byawaka.
1: Nzi talking galumu.
2: Eh, abada bada atendo kuda.
1: Ebeba bintu ala paka anga ku wiki nga satu. Ndio kumpola
2: mpola. Ode etose.
1: Echiro ya mmeka.
2: Kukubi tado.
1: Anena bibidi.
2: Bidi je, ati bi. Bicha adibi pia bibi.
1: Ogo mchitundu etano zimpe muo bachi. Pamu akaunga.
2: Kaunga akabuogo.
1: Haka akasori.
2: Dabebo. Oba daba bidi.
1: Mchitundu ono. Ate nabe mua togela nomulia. Ate nasuka.
2: Ati dawe dabe bwa obaga buchede.
1: Mpe mchitundu wanga era kondo za kantono tono kosende.
2: Kide buchitundu.
1: Nambe mchitundu. Gwe ndianze. Ale kali akeru kasuka kata
2: mtu da chipi batia. Kade otwada waka. Doza tusoka tufunde ko bide byodwa dedo. Ebijajalo. Obaje chado chido tekodi bijajano katibu osetu kidabo kide sato obudodi gobo bado bato babadidi de katie ene wafu yegedo kodo duadeno wasekade yo kido
1: bidi chido neda nziliza sente ngende minonye walala
2: sete zidiwa
1: katia boba utibote wosaze okola minister kastaji jakuni tukena muku tu sako
2: ajidi da bijajado
1: andi wetu ajidi ababi buri mupi ajagena na awe
2: ukubieji
1: tuonzi bie
2: bijajado tebidiwo sebi kuwade
1: biambadenguze
2: buotu adake wafu inchado odo de wafu dedudi ofidu aji kati

ngetebe dwo gole mu bali bazanya timu gwangira belgium gwazikira gole biri ko mujukira spain ya soka yo ubusajane bugato ni spain ni bwao sita biri tanu tan sita chenda bo biri sita ebu hash okay vip ne vvip mujukira gole ya mikero merino ngalame ni zeno wa united ya sura ukotwa ngarwade era Merino yakutula n'aba Portugal n'aba kubo umutwe amini naba